ano pe mi mo bibia achi e mo bibia happy happy sabbath ano pe mi jidi ese twede ampo nyankopon adom ho ya ho odin wo ho anika no e wo soro ninyi nana dia hye wa adwin mu ese enidaso e wo ho no enidaso enyansan ye Enda soni ade kase ye wose wuhye ni mu ewo na mu ntunu ababa oboyim. Esan se wudi si woni so bibia ye bia no etimi ebemu. Ano pe kwa mo form regime die na wuti open so 104.7. Se ye she enida soa anaye ka enida soa anything.